Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 12 жовтня 2026 року. Сьогодні відзначаємо в Канаді День подяки, який відзначається 2 понеділка жовтня. В січні 1957 року генерал-губернатор Канади Вінсент Месей оприлюднив прокламацію, у якій зазначалося «День загальної подяки всемогутньому Богу за щедрий урожай, яким благословена Канада, святкувати 2 понеділка жовтня». Цей день подяки є офіційним вихідним днем у більшості провінцій Канади, але не є обов'язковим святом у атлантичних провінціях, як острів Принца Едварда, Ньюфаундленд і Лабрадор, Нова Шотландія і Нью-Браунсвік. День подяки має спільне коріння з британським та континентально-європейським святом урожаю, з традиційним оздобленням церков, рогами достатку, гарбузами, кукурудзою, снопами пшениці та іншими дарами врожаю. Страви, які подаються традиційно на День подяки, це запечена індичка, ростбіф, шинка,

0: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
1: Якщо доля послала вам скорботні дні, не впадайте у відчай. Цвинтар святого Володимира у важкі хвилини журби та жалоби надасть пораду і допоможе у влаштуванні похорону та у виборі місця поховання. Фірма «Вічність у граніті», яка розташована на території цвинтара, запропонує вам великий вибір пам'ятників різного дизайну, а також індивідуальне оформлення, написи будь-якою мовою за бажанням замовника і, що важливо, за розумну ціну. За інформацією звертайтесь на адресу 1280 Данда Стріт Вест в Оквіл або за телефоном 905-827-1647 або 1-888-386-1264. Навіть у хвилини відчаю пам'ятайте, вам є кому допомогти.
2: Хто захищає Україну? Українська суботня школа спадщини імені Юрія

0: Липи поставила в соціальних мережах пост про те, що їхній випускник 2023 року, друг Дніпро, приєднався до батальйону імені лицарів зимового походу, поїхав з Канади захищати Україну. Ось послухайте, що він каже.
1: Я виріс в Канаді, я там жив майже ціле своє життя. До війни я був студентом університету Торонто. Я вже був перший курс закінчив. Завжди дивився, що діється в Україні. Плюс, як сказати, я сам українського походження, в мене родичі, то все. Я завжди хотів якусь причину, якщо поїхати в Україну. Мені стало 18 рік назад. Ну і вже нарешті щось було можливість, така нормальна можливість, що я б міг щось насправді зробити, допомогти батьківщині. Дивився той Join New Army, я побачив Flash Battalion. І через той рекрутінг я трохи більше досліджував. Там такий рекрутер Фліс дуже допомагав з любими питаннями, які я мав. Він добре відповідав, вчасно. Я довіряв ним, то я взяв Flash Battalion. Це ж досить великий також такий підрозділ, дуже великий, то я бачив, що там великі можливості можуть бути. Всі хлопці дуже файні, мотивовані. Дуже цікаво бачити, як хлопці з інших там країн, вони скупчуються в одне місце і там діляться своїми культурами, то все. Це дуже цікаво. Я вважаю, що тут інструктора дуже файні. Вони самі знають, про що говорять, бо вони через то проходили самі. Там вони своїх там мають свій досвід. Ти не мусиш бути якийсь там герой, накачений, такий, все, це люба людина може.
0: Пишаємось, дякуємо і бажаємо Божої опіки та перемоги.

Але повертаємося до новин. Росія висунула вимогу, щоб Америка скасувала санкції в обмін на схвалення перемир'я в енергетиці. Вимоги пролунали на тлі того, що Росія посилює атаки на енергетичну інфраструктуру України. Публічно Москва не виявляє особливої готовності до укладення енергетичного перемир'я. Зокрема, прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков заявив, що Росія не бачить сенсу в переговорах щодо секторального перемир'я. Тобто йдеться по секторах, що стосується перемир'я на воді, в морі і енергетичне перемир'я. Наразі Київ пропонує не дострокове врегулювання, а перемир'я у тій сфері, яке найбільше Київ цікаве – енергетичний сектор, сказав Пісков. Сполучені Штати Америки тиснуть як на Київ, так і на Москву, щоб ті припинили атакувати енергетичну інфраструктуру одна одної, що робить енергетичне перемир'я одним із головних питань мирних переговорів. Президент Трамп прагне продемонструвати прогрес у врегулюванні війни перед проміжними виборами до Конгресу США. Після останньої поїздки до Росії посланці Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер повернулися з враженням, що енергетичне перемир'я є можливим. Представник російського правителя Кирило Дмитрієв у вересні двічі відвідував США для зустрічей із Віткофом та Кушнером. Під час цих зустрічей Дмитрієв повідомив посланцям Трампа, що Росія хоче скасувати санкції. Наразі невідомо, які саме санкції хоче скасувати Москва. За словами одного з європейських дипломатів, Росія може хотіти розблокувати свої заморожені активи як частину угоди. Якщо їм вдасться домогтися розморожування коштів, на які накладено санкції, імовірно, що ці кошти будуть використані для ескалації війни. І це майже гарантовано. Ніхто насправді не вірить, що вони щиро прагнуть дотримувати перемир'я. Як ми вже згадували, надзвичайно складна ситуація в окупованих Олешках. Рашисти просто обмінували навколо Олешки, не дають виходити, а у місті немає нічого для проживання. Гуманітарну допомогу доставляли за допомогою спеціальних українських безпілотників-бомберів під назвою «Вампір». За допомогою цих вампірів через Дніпро доставляли пакунки з їжею, водою, ліками та іншими необхідними речами. Вага, яку може взяти такий вампір, невелика, тільки 19 кілограмів. Українські захисники провели вже дві операції з доставки гуманітарної допомоги. Під час першої переправили 4 тонни продуктів, під час другої – 400 пакунків з необхідними речами. Для вампірів, для цих безпілотників це не перша така місія. Після підриву окупантами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині ці дрони вже використовувались для доставки води, продуктів і медикаментів людям, які опинилися відрізаними від допомоги. Наші бійці намагаються різними способами допомогти мирним жителям в Олешках. В нашій програмі музична пауза. Слухаємо пісню «Тихо над річкою». Співає гурт «Волошки». Правда, не зазначено, з якої країни цей гурт, але чути, що він є із діаспори. Отже, співають «Волошки».

Українська кредитова спілка «Лімітед» закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтеся до будь-якого офісу, а головний офіс Української кредитової спілки на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797. Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки будучність. Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є. Кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Україна отримала від Євросоюзу 1,2 мільярди євро, які будуть направлені на зміцнення оборонної промисловості, зокрема на фінансування дронів, засобів перехоплення безпілотників і ракет українського виробництва. З урахуванням останнього траншу Україна отримала вже майже 13 мільярдів євро на потреби оборони за цією програмою. Дякуємо усім, хто допомагає. Як ми вже говорили, що Франція розробила балістичну ракету і вже провела її запуск і випробування. У російському Кремлі заявили, що розцінюють такий запуск балістичної ракети з атомного підводного човна як гучне і чітке посилання. Про це сказав речник Кремля Дмитрій Пісков. Будь-які проблеми потрібно вирішувати не показовими запусками ракет, а діалогом. Хто би говорив, правда? Речник глави держави-агресора вкотре обурився, що Європейський Союз нарощує свої військові спроможності. Це погано, що вони будують свою ідентичність у сфері оборони та безпеки на основі конфронтації з Російською Федерацією. Це глухий кут. Як показує історія, це ні до чого доброго не призводить, сказав Пісков. Водночас він запевнив, що Росія відстежує всі подійні плани і дії і відповість гідно, коли буде в тому така потреба. Це були основні новини на сьогодні, а зараз громадські оголошення. Дослідний інститут Україніка запрошує нашу громаду на доповідь. Доповідь на тему Герберт Робенштейн, відкриваючи секрети Д'явольської імперії. Доповідь виголосить Алік Гомельський. Алік Гомельський є незалежним істориком, дослідником. Він досліджує відносини між українською та єврейською громадами у 20 столітті. Він також є засновником та президентом Асоціації міжнародної історії та політичної науки. Росія внесла Аліка Гомельського до свого санкційного списку. Отже, доповідь відбудеться у четвер, 22 жовтня, в 7 годині вечора в Олдвелл. Шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Україно-Канади відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приятелів Збройних сил України. Ліга Україно-Канади відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу, 24 жовтня. Квитки уже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647
713-6257. Ліга українців Канади уже який рік проводить і влаштовує виставку про Голодомор у Сіті Холл у головній ротонді на першому поверсі. Цього року це буде з 19 жовтня по 23. Також виставка буде показана в Норс Йорк в центрі Civic Center із 7 грудня по 11. Запрошують нашу громаду відвідати виставку, а також запросити своїх друзів, які не є українцями, щоб вони познайомилися однією із трагічних і багатьох трагічних сторінок української історії. Цього листопада не пропустіть національний тур лауреата канадської премії «Джуно». Український воєнний реквієм композитора Бенедикта Шігана прозвучить голосами понад 50 хористів. Ви почуєте чоловічий хор «Аксіос» та «Прокоро Кенада», сопрано Андріана Чучман і тенор Джон Тесеї, спеціальний гостей з України, диригент Майк Заук. Твір, який поєднує канадські та українські музичні традиції і розповідає про досвід України у час війни. Це музика пам'яті, скорботи та надії. Концерти відбудуться в Едмонтоні, Саскатуні, Віннепезі, Монреалі, Отаві, Гамільтоні, Лондоні, Кітченері і нарешті 15 листопада в Торонто. Не пропустіть український воєнний реквієм. Квитки уже в продажі на веб-сторінці axiosmanensembles.com. Почуйте, відчуйте, пам'ятайте. Завдяки підтримці кредитової спілки «Будучність» хор «Аксіос» вирушає у все канадське турне. Наша програма добігає до завершення. Ще послухаєте пісню, як завжди. І почуємося завтра. А я бажаю вам гарного Thanksgiving Day, День подяки. Всього найкращого. І дякуємо, що ви є з нами.